afeye besrenya me hon konkron no amana be sheyending sense se honhom ne kan ye ho a ebreguru nyina ebeye kwa erade kan ye ho amen.